0: غسل الموتى.
1: Die Toten waschen.
0: Laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انت هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
1: امين.
2: اللهم ثبت عند السؤال.
1: امين.
2: اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes.
1: Frauen waschen Frauen.
0: Les hommes lavent les hommes.
1: Männer waschen Männer.
0: Découper le linceul.
1: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
2: هاتي لي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله.
1: Der Leichnam parfümiert.
0: Parfumé.
2: خلاص سي مصاوبه هبطي خرجوا الطوب
1: Schmetterling auf Arabisch.
3: Farasha.
4: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Ta'ira.
1: Das Flugzeug.
4: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
3: Tu veux connaître l'abeille?
1: Biene.
4: L'abeille, oui.
3: Nahla.
4: نحلة Nahla, nahla, nah.
5: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
1: Ich heiße Kenza.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
5: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers?
5: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
1: Arabisch schreibt man rückwärts, im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
4: K-N.
5: Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. L'accent là voudra dire A. Kenza.
4: C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
5: Oui.
4: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire accent I-J-A.

0: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
1: Ah, la torcha, ça pousse. Nous y attendons le kawa. Droubez, hein. La torcha, c'est quoi le lems?
2: Großmutter hat einmal Orangenblütenwasser in den Kaffee gemischt.
1: هي الريحه فيها مليحه دير النوي ولات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو طوم دو طومبير هذا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابري جيتي رامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا
2: سي هاتا اني بيت اورانجي اوف غروسفاترز غراب gepflanzt سي است فاست ان باوم geworden. Dann hat sie die Blüten geerntet und mitgenommen. Sie riechen wie Neroli. Alle haben gefragt, wo dieser Baum so wachsen konnte. Es habe doch zu viel geregnet.